0: бутарт бум оптит.
1: And I didn't turn it off.
0: Se fur ukas bum descanso. Riamo de esporto. 93.1 FM. A 15.